0: ton baga ni ni we ha sanu ganundi ni shwara de me ke ho ba be wena nu wemo don yegara sine be nwiro kanada gan kwa be hande man toninti ni na mo buni ke ho doge ya bune toro ka haye ni ye nwera minigun ka de mara bibenti yogo be nwiro sina
1: ye son gi son gan e bune to ke bi uga meti
0: meti ba
1: nke odo
0: go ke oda gan
1: ya mo ra mini ye son ke bi uga meti ba
0: go ke oda
1: ye son ko bo sino yin no
0: sino yin no kara de ma yenti yogo sumi yakun naga yai be han wirundi to ye ga dira migia ye ga same
1: so na ma hewa ba be han do to nti menuna ton baga ninu we sa gangel ba be so ba ye so ku ye ade me ma be han de man ton baga ni ma baga hum ye ba yin baga hum mo ba duwe duwe
0: mera me
1: ton baga ta hena ko mo di wa me angina
0: gi ma ya girwa mera to ande do to goro we go nu we ogo nu we baga ko do to ko won abi baba wi won mo eh bibe ada beneto tora we o iga ye ni kahana ye gonga tora un soro ko yino ahun so ake ho gaben yeba to baka na nami bi nun gi hosu won me si o nun su won me sin te lu ga ma da wi ne o gana yeba ya won amigun ama su ob hel sunu minigun mi ho ya ha me si won maga te migia de man toni ba tinga sey babi kaga wite se na ogun tuba me tora wa gani wa adun kun wa ni abara mamera ben ton baga danginu kakire anasara ba gini ngume ton baga nini we sanrundi
1: na adwe so gani a behem doto gani ha min di abara ton baga ni ai rokon yega dilaga huntete
0: eh yena gerun pe me
1: no I bend the bend off you are
0: in that here man did I hear
1: yeah biokora
2: na wuro
1: lando
2: ala fiam
1: mwen wa so maga same behande man toni no ntura ala de me sanni suwe de garanga behemobu bagane soroko mema awa hebanti bagane soroko domi a soro ya nguna ya bo ba mi bugo de no soroko awa hebanti be ma mi ko bugo be nsukutu pa no soroko nya pa no soro bugo eko ama haga e daga eko
2: to indo na sera e suno nda no njiro na manchuno yo pro ubaho e na u lale kwa ya yilundi batulu wa humme ba hawati mormo hanti mormo ya mama ya jira ha
1: ba heka te
2: ba heka te ti mora ngi ahum ha ye mwe mama
1: ha de won wata ga
2: eh ha ha won wata ga go ga ga na ba cha ko adama hete ngana ti
1: ba won ni
2: ba won ni ande ba emera batulu ande ba hasu akma ma ba henja bogu bogu yi to ma duro rajto inda no najiro ojiro ko ben to nu ye bi ni ye ki nda to ra to ko bi nso ba ko bi to to mo to ga sura bi nti ma nu ku ye mi oki to ga mo mi win ti nu ga ndu wen do to ba ga ko ka idea do mi o mo bi awon ba se he se ya ti he ba wo do mi wo du ba ngo man ju du to ga wa wo du awo biya manga okwe ande me no yero so ke diro de so na diro ye ga wan wiro ho mo ga go je ya ha mo premise am veje ya sanu je ga wan wan ya ma ba he ba to mun ja ba he tin je ma he bo bu ya ai ma wiro gu ho se ra do mitin hala re mo mi je ma sana mi ya ya we de so no je ha man do le ho we wo bu re ga e ji ho so ko bu si no bu so da
1: e wo pin kura
2: kawe
1: mena ante nyiro di
2: ya ko fini yo bon ko ala te ni ba ton tin ba ga ro ne ha ante la ko yi ba mo fodu de mi ba mo ba so mo sin
0: mama ye ma ante ti de ma ton
2: de mon ton we ba ton ma ante nyiro di no nga ba ga nga ya
1: meme
2: boro fi aju ma ji ago ma na yin kin sin o yi ko ma go o so mo da
1: o aju ma ga ye mi de ji ye mi de ji gra mi
2: mena figo figo ya we ya bi ha nya wa mu ha tu mo ha so himo rodo
0: yeah. Ma de yo gelon ton baga ni ganwa irunduro gaunde man ton baga na
1: mena
0: gaunde man ton baga na
1: ka ma ni pro meme
0: ah to ante joie
1: ni pro meme
0: no kushara nya sangara La ruban de manton

asasi ara kpara ninu wa mi rebi si oni aso go ga be da wa mi a ma nwe na su ya si a ma be be basan ba bo enson ro nge una na mo ba go na mi ni gun papo wa go in be ra gya mi ya si a be ba go inwe inwe papo wa bo ye kporo o gere ya ro nde ma ye nfa yi ro si a mi gun sanda ba ka kpara nu ba pate yira so go fa ye doge mi pa ba kporo na o mesun ye ngere san mi ni gun me bu ka pin bu tokro bi bu baron ke o son si papo ma pin bu ka be sun si ro ko mesun bu gun ka ha si a kro gi o bu bu pin bu ka ma ti yira ye so aso ye be ya fo a ye ra mi ma ba ne bu ko ton kro bi bu mo ami bu wa bu be sun si ro ko a bu ko be baron ke o ko ami ho bu ko ma be nu ma sun sun he ye si a bu ko pin bu ka ti yira ni ki o mi kun a be fo a ye ya won a ya bi be bu ko ma mo ha won o ga ni ndi an we ne ba mo do bu ko be ton dro ngina ga ton kro ngina so he won ita tara won ami gun he ga kona ye ti ya won ami bu ko be sun si ro ko a ho won ita yan biro so ba ma won a ero mo mi gun interna mi bi be bu ko won a kama mo ane ya ha ba na ye be ngia to ade ma ye be sa gi o tona a wo ka mengeri kan sa ro bi gi e kan bo heru ga bi gi e gi ma de ka won bi na mi kun bo ko wi mo pa bo wa bo yi so si ro ko a ba ba na sa suru so ye da no ndi gi a ira ba itoro mi kun se ka ma suru pa so ye da no bo yi ra mo mi kun I ka ben bi bo ni ha won ya I ma be nye ben ke o wura ro ba do ge a mi kun suru no ba ne se so no ba yiro ira bo ko ke o wura ye so nge mo go e bi yo ko e pin da ben so ye te ben fo a ye mi kun ya ni gi o me ni gi wu nu ro me ni gi ndario duane gurae mboku miku me akode ya do etika ndun swa ho me hwa makakpe abe kankra ho swa kankra ho ikatare yira kangatia ine tia ita noba yiro noba yiro no yiro noba tia 01 41 37 75 26 ngumene itare o kangatia noba tia tia nwesi yiro noba ita ita nwesi yiro noba tia kam kam yiro 01 66 88 60 02 Oui, pasteur, bak pour la paix, ça, car oui, à traiter, non, donc, oui, à ma nez, souver, mais non, si a ya. Be greg, you be a bak pay, ma me dégon, pas, ou ka non, si a ma baké, bon, non, na, ka ye sang, ou ya, sa, de boubando, tro, pas, ou wa, bou, ka, tobo, sa, se, si a boua, bou, tombo, hem, bra, ou boube, te, meria, bene, sa, sru, en son, yen, dan, non, disek, en son, yen, dan, ou, kaita, ma, I, ha, bitura, be, be, de, be, be, kwe suana awo ikia ipura mo awo ikia ibi wonu mo bibai mo awasi boy ha to mega kia enye me hun he ga ha be nwe hi ho to ido gere ndu tro jiro me gwa bugo be mba ipro no ri pa ipro nwa nko de me sun iga kia ma we ne so be no si atensa ndaba ka pra no mba pa yesa bo esun no so riru so aso me gwa me me tomba gwe nwe hina ya nera ye nfa iso go be idi ya ya baba ekuro no mesun ye ngarisan we gbengbaraga mero we bi osan igbete basun itam bo ensun ri ronge una na mo igbete mpe dan we ape ma mini po ka no si ama to be ba ke bu na na bo ensun no ensun ni mo me burana buka kia no dodo ga dami to unwe ne buda bu airu mua ya sewa daron disima mimi ya buko da bu yen aete mua bu yen kwe kwa hiya kwa buwa bu yen te kambu mua ya be no kemo buwa bu uka kia o dodo ga da yen suna bebe ha tenguba bebe gano mua iki to yera kuro tu aira mi ye kwe ka bengye kuro to yera kwa sunite tu watu ga noniko we gbengbara ga mero se ten wia kwe ma minigo mkwa waka no si ama buwe suna sunite nsua so mi me no bai kurun da unwe ne oko yesu no bakanka ho kun ayara babu wa bu me bai kuro mo unwe yembe ma bugo ma besin arrondissement no ni so ba ton bugo ha go ha mi bugo sinsin arrondissement no ni so babu wa bu bai kuro ngwa mo ato me ya bugo be interest da giro unwe a ba yan son hi mama o ma bo yesu no son ni ru no kero tirai unwe mi kun ngwa me kanka ho kun ande ko epin ego edoge wi adamu na biro ni sira gogo ya enye pinya iho gwe ma gwe duge yira kanga tia noba ine ine ine tia noba ine noba tia noba yiru noba ine ngumene kanga tia noba tia noba ine noba tia tia nwe he yiru noba yiru no ka yiru ngumene kanga tia noba ine ine yiru no kam no noba yiru yiru nwe si yiru
01 49 25 05 77. To ben bike pro me bike pro da mer ne we kana mo ami e de ko kai ko pa wa we me son son ite ta go ga no ne ko me ne go igba te ta won ra ron ballon de league de vacances so agbi e bi aba pe ma me ne go pa bu ka no si ama league de vacances en so a ho wo si abasi asuma baga mi ko ba ko e match de classe ma me bu wa ballon kon wo te go ko ita se bu bu ye wa to menna buka ite ho me be saga so gi be me to ka niki guru be abugo da bu ni na me kon do yero be da we ra ya me kon bugo ma be ben in ben popo no yi to do me ban go kan o ga wi popo do ten so ye me da yen da ibe na ba no kon wo te kini pe be ten biru nyura ya si abahi yira bago be balon di a ite ho me kon be saga son gi o ka ma he niki guru gi o pa bu wa wara ko na na league de vacances en so a ho uko itase mena ben bike pour écouter vous ben ballon et tout hier c'est terminé qu'on y bat et ta ballon d'un ligue de vacances soit agbi et bien bak pe ma mine pas pour non si ama ben ballon d'un et woto ya den turo amigo kon ati si kanor domi en soa bogo den gen final baga ya bogo te homigo bogo ma te huwa asibiti sana banga et te homoya we afamim ko nawa ba wa udu oko yem biro so bante hu bampa yoga konkoma fo bun ren konkoma wuru ya go ma na mi ku mi pa ku sangi pa ho konkoma ya he to ima be nge o bebe bo go balo e na na bo te ho final ye to gamia antante ka ko ho gi obi abugo ni na mi du yero da mu wa mi kun ka ma won popo yi to bante gun ro ma ye mi da yin daga ko he do be bango kan o ga wi popo du tenen so ye son ina baro kon wo te ki pete san sensia bu ka pon bu won bu wi aya mena nko mi asibiti sante wi azia gambare so da an kan suru ma ba wi ape ma mini pa o ka no se ma wi te wi bi nyano drama ye kanu baba pro wo do be bi wo suge ko be ko ma do banga nyane baba pro u wi ba bia una wi gum gongon diti nyen da no gya mo foto nyen da no ka bona wi ka do mo an gun diti ti aki wi azia gambare so da wi ko kanu ye do re foto ti a digi digi me ho ma mo esun yin kilo we ra guru sagi ya mo ami ko foto ka no ka yiru ka bona ama mo esun yin kilo ti akin da boto ga wagura sugi sagi won amigun kilo wera aguru foto yin da iru awi ke edora mo sugi kilo da won ega wagura bo wira won amigun foto yin ega da wata me hu ama bo kilo da wera awi ke edora mo timati kon kon boka no pe ho pe ho ne nu won amigun wi ma ne edora mo yen carton e foto no ba yin ega bon ge won foto aguru carton ya ma won me ho ama anti aki fotogada muna tero gya mwa kama he fotogada muna weru gya makane spaghetti mane yen carton foto no ba ti aga bonwa amakane yen ti aki da wataga nowa wuren pa me da buki a wa me gun wika e dra mu foto no ba ti aga da muna wata yen carton ama yen ti aki da wera agura wuren bulu sagi wa me gun foto yen da ti aga bonwa ama wuren bulu ti aki da weru ga nowa me wi winki ani poro me na wi dra mo ye ga no wi ma te ya si peswa domi atrata bike pro wi ko na be pari yoburu dia wi ma da peti pari yoburu mi gun nyanu do do ga ni na si an pe mi nyane wi ko ga da do wa an so mi gun me wora mu ga en no mi gun wi pene kore david en te ro mi mi wi ko na ga bi nyane de ye so be be kimi ga ko ko na wi ma pe wa be nyanu do do ga dwe we baba ibrahim shitu guda me uwa asagara son wi ape ma mini kun pa ka fa ba kana une wi wi popuru nkoro me ga ente komande ya be wi ko e ya mde ma ya kun ro mi kun me be e comme sobon so ya ye ten so mi kun me to anga de do tandura ye te basugmo she maxo to o she maximo mi to de de ro mi kun ya be wi kun e ya to une wi kana mo atonge ba kura pe won wi a do ba poro ka pe radio no sina mene kwa sumba ke ngume aka sunye na wa me ho ma ka be pa wi kankara ho so kankara ho pia e ho ka wi wa aka wi wi ke kan kire do ba hia me kun yira kanga ti a no ba ne no ba yiro no ba ti a no ine no ba yiro yiro no ba ita 01 97 65 47 28 ko e ma pe ma tare kanga ti a no ba ti a ti a nwe hi yiro yiro yiro nwe si yiro no ba ita ita kam ita 01 66 22 83 03 ko e ma pe mama betare
kanga tia noba ine noba yiro tia ita noba yiro ine noba yiro yiro ngwesi yiro 01 97 13 114 77 we ton ye magunu ko ga bo gyanti we ma pe ma mini po ka no he ma win wuda bo me sa gre va ya ya be wi kon ayo ne win wuda bo te ta ma kon ro mi ko ga bo ka kene go ka so re mba so to una win wuda bo te ta ha mi kun wo ka ma ye so me nyano doge ra mu mi kun ka to ho nya ni ho ma ya une ta ho ga wa mi to unwa wiya e doba kpuru afa bako wo wo mbugura wi ka nturugu anosi o kanken gwanna e yemia e doba awu min delege enwe oya mehu ama sori ga pa sori delege enwe ngu mepa be wi kankra ho so a kankra ho pin ai ho ka wiwa yira kanga tia no ita no ba ita ne no ba ita no ba yiru no no ba ita 01 53 84 87 58 mehu akama pe ama betare kanga tia no no ba yiru ine yiru no ba tia ine yiru no ba tia 01 57 42 64 26 fabo wi be kana wi somio bai ma wuda bo te dobo ba radio no sinami ni kun ko epin ka sunye na wa aya